0: นาซายงโนมะซีเอมองซะอะคาซะဝင်ပါတယ်ဖေယ
1: เจซูจีมาล่ะပါတော့เมชิอุบราซาชวยတောင်းเมียตนากันตระอุเตียนขาซาเจ้ามาဖေယ
2: မော်ဘူးစေ
1: ကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ခင်ဗျာမလာပါကျွန်တော်မျိုးကကြေတဲ့နန်းပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတနာခံရှောက်တင်ပြရစီခင်ဗျာ
2: ယူရီယာကကြေတဲ့တော်သိမ့်ပြီမလား
1: မလာပါခင်ဗျာနန်းပင်ရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးဖို့ကျွန်တော်မျိုးအဲ့ဒါနားခံပြရစီဖေဟာ
2: စရေးကစရေးအစ်စင်မနေမောင်မင်းအရေးမဟုတ်ဘူ
1: းကျွန်တော်မျိုးမလုံးဝကြောင်းပါဖေဟာ
2: အဆုံးစီရင်ဖို့အမင်းကလွယ်လွယ်နဲ့လွယ်ရထုံးစံရှိလို့လားကွာ
3: ဘလို့ထည့်လဲငါပါကော

0: ม่รอดครับพี่อ่ะแหน่เปียบารมีทุจุเนี่ยอกาเจเดตูผิดช่องมาโทรจองจนเราမျိုးอ่ะน้อมแซ่ยုံมาแหน่เปียก็ขอท้ามิบาเลยถ้าจองอีเกดุผิดเพ็ดดิผิดเคยอ่ะจริงผิดบาเลยพี่อ่ะจนเราမျိုးมาตาวินရှိบาเลยพี่อ่ะกูเฉยมาอำนาจบุรุษใต้ตุปีตาริอารมณ์ว่าเลยกาเจเดนแหน่เปียก็ณลงเต้บ่ผิดเคยอ่ะบาพี่พี่อ่ะแหน่เปียก็ဆုံးစီရင်မရဘူရာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုချိန်မှတ်လို့ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဖေ။အသက်သေးသွားရင်မြေကဲတို့အကျိုးများမရှိနိုင်ပါဖေ။ကျွန်တော်မျိုးရဲဝန်းစွာရှောက်တင်ပါတယ်ဖေ။နမေအသက်ကိုချမ်းသာပေးပြီးအနောက်ဇက်ယုံမှာကျုံဖြစ်တဲ့တသက်လုံးအလှကျွေးပြုခဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပိုရေးတင်းမြတ်လှအကြောင်းပါဖေ
1: ။မောင်စနာပါမခါစားတာကြပြီ။မင်းလိုမျိုးပါရမီရှိတဲ့သူတွေကိုမြေတော်မြောက်ပေးပြီးတိုင်းပြည်တော်ဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်းလေငါတို့လောက်เสียရှိသေးတယ်တလောင်းနဲ့ပဲတော့ထွက်သွားလိုက်တော့
0: အရှိမင်းတရားကြီးရဲ့ညှော်လင့်ချက်ကြီးမှမဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးသိပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ညာသူကထင်သလိုနမ်းပေကဆုံးမမဟုတ်ကြောင်းမဟုတ်ရုံအမှန်ပါဗျာ
1: ဆုံးမဆိုပြီးအရေးလောက်ကြောင်းနေမဲ့ထင်လားဒင်းတွေးခေါ်တွေကတကယ်အစိတ်တောက်တွေဒီတိုင်းထားလို့ကတော့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်မှာ

ကားကြီးတွေကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပါကောင်းကပုံကန်တဲ့အမှုကိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်တက်ကနေထုတ်ပယ်စီရာထူးအဆောင်ရောင်ရုတ်သိမ်းပြီးတော့

0: ပြီးစီးဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲအမောင်တို့
1: တင်ပါဗျာလူသူအင်အားပေါ်မူတည်ပါတယ်ဗျာ
0: အမြန်ဆုံးပြီးအောင်တည်ကြစမ်းပါငါနတ်ရွာမဆိုင်ရင်ဒီစီးဒီကိုဖူးမြော်သွားခြင်းတယ်လူအင်အားကအရေးလို့ဆရာမဟုတ်ဘူးတဲနေတော့ထပ်ပြီးစူဆောင်းလို့ရသေးတယ
2: ်တင်ပါတောင်းကြည့်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုကျွတ်မလဲဗျာ
0: ဟွန်းဆယ်မြောင်းဖောက်ပြီးရေးသွလောင်ကြလေစံစဘာသားငါတွေကအေယော်ဒီမြက်ကရနေတာပဲလုံလောက်တဲ့ပြင်ဘေးကလူတွေပါကျွေးလို့တောင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလ
2: ားအမြော်မြင်ကြီးမားလာပါတယ်ဖေ
0: ညံတော်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်စောက်ရွှေဘုံမြို့ကနေလှမ်းပြီးဖူးမြော်နိုင်ရင်ကုန်းပေါင်တွတ်တော်ဝင်ကြွားเสียဖြစ်ပြီခမီးတော်လောင်ပေတရားကြီးဘလောက်တောင်ဂုံယူလိုက်လိမ့်မလဲပါတွေးနေလေ
3: အထွေထူးမဟုတ်ပါဖျား

0: ตบุตวิรันตุวิปามุตโตติตัมปติตัมบาดะปลิปันโนติตัตตมิตรณังบวะตถาคตังอรหันตังสานิมาตรณังกะโดราหุสันดังปมุสุบุตตโลกานุกัมปกังตถาคตังอรหันตังตุนุริโยตรณังกะโดราหุตุริยังปมุสสตุบุตตโลกานุกัมปกังအာရိမာဂျင်းဒီလေတကံအပြစ်တွေဝင်ချတောင်းမှန်ပါအဲ့ဒါမှတရားကြီးစိတ်သက်သာရရမှာ
1: ခံမဲ့တံပိအန္တရာယ်ခံမဲ့မြေလိုက်ချက်ဆလာဖာ
0: တရားကြီးကောင်းရဘုံဘဝရောက်ရလေဒဂါကြီးပြုခဲ့သမျှကုသိုလ်တွေကိုအာယုံပြုထားပါ။ဘုန်းကြီးပြုသမျှကုသိုလ်တွေကိုလည်းမျှပေးဝေပါတယ်ဒဂါကြီး။

0: 하나 쪼두တစ်ချိန်ကအတူစစ်တိုက်ခဲ့ကြတယ်쪼တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုလို့ရမလား
1: 쪼မှာဘာအာဏာမှရှိတာမဟုတ်ဘူ
0: းနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့သူ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ခြင်းတယ်ရမလား